0: 8175. Og hver skal ikke kunne være bedre nå. Og han har fått ord, kan du tage på 10 diskordene. Og når diskord, han har på 10, kan du tage på 8 ægne.
1: સાથીદારના સ્વરૂપમાં રેડિયો અને આકાશવાણી રાજકોટ છે. બરાબર,